0: न तपांसि न तीर्थाना
1: आलुबिडल वदलि
0: न तपांसि न तीर्थाना न शास्त्राणि